0: Son las 12:46 minutos, ahora sí, Rey Fernández, buen día.
1: Hola, muy buen día.
0: Saludamos al director de Augas de Galicia, con quien queremos conocer a última hora sobre ese vertido de xurro procedente de una explotación bandeira del concello de Torboya. Chego, también director, ¿cale a situación ahora mismo?
1: No, ainda está longe de chegar ao tambre, de poder chegar ao tambre. O vertido, bueno, falábamos ao principio de uns 20 kilómetros, en realidad, seguindo todos os meandros, todos os recursos do río, son casi 30 kilómetros dentro do vertido, e onte a afección estaba ainda a 4 kilómetros arriba, nos ríos nos que se producía, no Bustelo, e no que está ao lado, Paradela, e onde está esa afección, en os primeiros kilómetros do Lengüelle, ainda queda moito Lengüelle para poder chegar ainda ao tambre, non? E coas medidas de contención que se estableceron, o que agardamos é que non chegue, vamos.
0: Teñen un punto de vista máis optimista que o que tiña a última hora o Concello de Santiago, que decía que as probabilidades de que chegara ao punto de captación eran altas, ou alo menos o nivel de amonio que non podía depurar a ETAP de Compostela.
1: Sí, hai uns niveles de referencia para poder funcionar a ETAP de Compostela ou calquera das potabilizadoras, que son do entorno dos 0,25 miligramos litro de amonio, que é unha referencia estricta e que teña que proteger, pero, bueno, os datos que imos tomando todos, nos imos tomando os nosos datos, a concesionaria do Concello tamén ten os seus, polo de agora, o que digo, acotan os niveles altos, os niveles elevados a ese tramo, digamos, de cabeceira, estamos longe ainda. Non se trata de ser, falábamos dunha reunión de hoxe dos concellos, non se trata de ser optimista, o que se trata de intentar ter os máximos datos para que falemos de realidades, porque tamén se as decisións non as tomamos acompasadas con esa realidade, ímonos equivocar, non? Entonces, temos que ser ainda cautos. Coas barreiras, os primeiros días, o vertido foi do luns ou martes de noite, xa o martes pola mañán estaban acotadas e había 5 barreiras que nos permitían deixar a maior parte do vertido xa controlado. Se tomaron aínda así medidas, cando se viu que había aínda unha parte que sí que xa estaba desde primeiras horas pasar a ese punto, se meteron 2 barreiras adicionais. Agora mesmo, digamos que o Purín está entre esas barreiras, estamos tomando medidas arriba e abaixo da barreira. Si conseguimos agora absorber todo ese Purín, pues poderíamos garantizar que a afección quedaría xa reducida. Hai que ser cautos, evidentemente, porque calquera variable pode cambiar, meteorológica, de temperaturas, calquera variable, pero bueno, creemos que tampouco temos que dar voz de alarma aínda. Os traballos están aí, están dando un moi bo resultado.
0: Falan, bueno, como lle preguntaba, non, que parecía que os puntos de vista eran un pouco diferentes, cadran as medicións do concello coas súas, que decís, a falar da mesma realidade.
1: Sí, hoxe puxemos en riba as medicións de todos e cadran, claro, as medicións, digamos que teñen que verse dende o punto de vista do valor en sí e de cales son as condicións. Hoxe, por exemplo, na reunión falábamos, Veolia decía que había un valor que subira, pero claro, ese valor subiu precisamente porque establecimos 2 barreiras que contiveron o xurro nun punto concreto. Entonces, pues aí hai un punto que se eleva, se multiplicaba por 5, pero porque precisamente se estaba contendo ese xurro para aspirarlo, ¿no? Os valores que había onte, como digo, podíamos estar falando de eses 30 kilómetros ata a captación do tambre, e a afección era do entorno de ese 10%, 3 kilómetros, pero que augas abaixo deses 3 kilómetros, si a potabilizadora podía traballar cun amonio de 0,20, estábamos cun amonio de 0,02, estábamos como 10 veces por debaixo. Que poda haber aínda xurro acumulado cara abaixo, todo é probable, pero bueno, o que queríamos hoxe é que puxéramos todos en riba esas cartas, porque esa visión que estaban a ter a través da súa concesionaria non queríamos que nos levase a todos a tomar decisións incorrectas, porque non por ser máis ou menos cauto, sino que un excesivo alarmismo que fixese que se empezase a tirar de depósitos, o que faríamos sería o efecto contrario, ou que a xente interpretase que habría que acumular agua, un efecto contrario. Por agora, a captación está protegida, a captación ten aínda moi lonxe ese posible vertido, esa posible afección, pode seguir traballando por normalidade. Hoxe nos trasladaban que para tomar máis caudal querían facer aí unhas medidas que incrementasen a lámina de agua nese punto, pois se lle autorizan, pero o xurro aínda está lonxe, seguiremos traballando en que o xurro quede contido, e hai marxe, digamos, para que si alguna variable cambiase, se tomasen decisións, pero polo de agora, con todo o traballo que hai detrás, con todas as cautelas, estamos en riba e non vemos aínda ese problema.
0: Entón, en ser depósitos ou ese aviso aos centros sanitarios, do que nos falaba antes a alcaldesa, polo de agora precipitado pode ser contraproducente?
1: A ver, eu creo que temos que ter todos esas cautelas, pero bueno, non estamos nesa fase aínda, porque estamos lonxe, o que digo, podemos falar de moito, si todo fose malísimo e non vai ser así, e que todas as barreiras se sobrepasasen e non vai ser así, habería aínda marxe. O que digo, ahora mismo temos puntos de control para que todo o mundo poda estar tranquilo, dende o punto de vertido ata eses 30 kilómetros onde está a ETAP, hai diferentes puntos de control, temos 6 puntos de control, máis despois en cada unha das 5 ou 6 barreiras que xa están instaladas a un lado e a outro, o sea, estamos a falar máis ou menos duns 18 puntos de control e con variables, o sea, con valores moi, moi por debaixo do que imposibilitaría a captación, co cal temos marxe para seguir facendo esa avaliación, e esa avaliación é continua, porque como as medidas o que fan é mellorar, si nada falla, pois non debería haber esos problemas. Entonces, bueno, volvo a decir, ser cautos, pero ainda non tirar de depósitos sería o peor que poderíamos facer, porque os depósitos, por ter todos esa imaxe, é o pulmón de reserva que temos aí, ese almacén que está ben, que estén cheos e que o consumo se xa responsable, pero quero decir que polo de agora, volvo a decir, si de 30 kilómetros vende a afección, está o vertido se move a un 200 metros hora e en 30 kilómetros hai moita marxe en caso de que non houvese contención, e volvo a repetir, non vai ser así para tomar medidas.
0: Bueno, xa moi brevemente, porque temos que rematar o director, pero da orixe deste vertido de xurro, bueno, que xa vai ser o alcalde de Ameixo antes de que hai uns anos pasou, aconteceu o mesmo entrazo, hai que mellorar o control das fosas, entende vostede?
1: Bueno, eu estive na zona, vin o que ali pasara e había unhas medidas, unha estrutura moi potente que colapsou. Están agora a ver que o que pode pasar, pero bueno, hai que ver esa orixe. Nos como organismo de vacía, Augas de Galicia, o que fai ter control sobre calquera punto que poda afectar aos nosos cauces. É unha desgracia que pasara isto e que, pues, nestes últimos anos, pues, houbera episodios similares, se extremarán as medidas, pero bueno, ao final é certo que hai moitas explotacións, que hai moita actividade, que hai moitas persoas que viven desto e que intentan ter todas as cautelas posibles, pero bueno, de todo isto temos que seguir aprendendo e mellorando todos, eso está claro.
0: Raúl Fernández, director de Augas de Galicia, que me agradecemos especialmente que nos atenderan unha suma de tanto traballo como de Oxe Graciñas, moi bo día.
1: Igualmente a vosotros.
2: El sábado 26 de septiembre, Santiago camina contra el cáncer. Vuelve la andaina solidaria de la Asociación Española contra el Cáncer. A las 10 de la mañana, salida desde la Alameda. Caminamos por los pacientes, sus familias y la investigación. Únete a esta marcha solidaria para toda la familia y no te pierdas el córner de ciencia para todos, con experimentos científicos para pequeños y mayores. Inscríbete ya en roddesport.com, en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer y en el Departamento de Deportes del Corte Inglés. Santiago de Compostela, en marcha contra el cancro.
3: ¿Cansado de trámites interminables? En Gestoría Alba Galicia te ofrecemos un trato personalizado y cercano. Para autónomos y empresas, altas, defensa jurídica, extranjería, renta. Gestoría Alba Galicia. Tu tranquilidad empieza hoy. Pide información sin compromiso. Estamos en Lodro y Santiago. Más info en albagalicia.com.
4: ¿Eres de los que disfruta comiendo churrasco? Entonces, Tiago's es tu paraíso. Menú cerrado, carne a la parrilla, sin reservas y con aparcamiento amplio y gratuito. En Tiago's no te dejaremos marchar con hambre. Si prefieres, te lo llevamos a casa o recoger tú mismo. En Cruzeiro da Coruña, Santiago. Más info en tiago's.es y en redes sociales.
5: A todos los que lleváis semanas buscando coche y ya tenéis decidido cuál compraros, lo sentimos. Porque llegan los días Ebro con condiciones muy especiales y os toca replantearos todo. Aunque bueno, peor sería escuchar esto con el coche recién comprado y que no fuera un Ebro. Descubre los días Ebro del 10 al 21 de septiembre en la red oficial de concesionarios Ebro.
6: Ebro Santiago, carretera Cruzeiro da Coruña 246. Consulta condiciones.
7: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta de más de las últimas semanas del plan Autoplus. Consulta condiciones en Kia.es.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ven a Breogán Drive, concesionario oficial Kia en Santiago de Compostela o visítanos en Kia.com.
10: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidad que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
11: E avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
10: E potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.

después de esa rotura de una fosa en una explotación gandeira de Tordoia, chegamos a unha do mediodía, aclarando tamén, segundo dixo o doutor de Augas de Galicia, que, bueno, Berquivo atopase a 30 kilómetros e non a 20 do punto de captación de Compostela. Vende decir, por certo, a concedeira Pilar Lueiro que cos depósitos habería auga en Compostela para o día e medio, dous días. Así chegamos a unha do mediodía, de seguido estamos de volta coa tortilla.

0: o máis importante, eu creo que non podemos normalizar que máis de 1 millón de litros de xurro entre no río fluvial, non? É importante se hai probas empíricas para dar tranquilidade, que a auga é segura, pero a vertedura foi grave e debe investigarse. En ese sentido, bueno, creo que a primeira responsabilidade é ver que protocolos se activaron e explicar con transparencia que ocurriu, non? Unha cousa son as barreiras anticontaminación, que creo que se están llevando a cabo ahora, e outras son as inspeccións, como decía Ana, de mantenimiento, que eran necesarias antes, non? Sí. Entón, pues, bueno, eu creo que aquí non podemos perder de vista isto, e independentemente das mensaxes de tranquilidade, transparencia e unha reflexión de fondo sempre, da contaminación, dos ríos e das irresponsabilidades das administracións e das empresas.
1: A ver, que nestes momentos que estamos tendo pois problemas de suministro de auga, falta de chuvias, sequía, cambio climático, problemas que antes non eran problemas ou non se vían como grandes problemas, hoxe en día poden ser dramáticos, non? Que unha enxurrada deste tipo poda chegar a zona de captación de auga para unha cidade que supera os 100.000 habitantes, debe levar a reflexionar as administracións, tanto a administración local, porque ten que ter garantido a salubridade da auga que vai recibir, como a propia administración autonómica, que entendo que é a que determina como teñen que ser as características das balsas e a garantía, a seguridade, etcétera, etcétera, que teñen que ter este tipo de instalacións. E sobre todo, tendo en conta como é a nosa terra. Isto pasa en Castela e a auga pode pois navegar,
2: estancarse, sí.
1: Para estancar, claro, pero a nosa terra é moi porosa e filtra, e ese é o grande problema que moitas veces hai nos mananciais, que unha simple pasada de un trator con unha cisterna chea de xurro enche por completo unha zona, e o mellor a través das filtracións contamina os mananciais de que se surten as vivendas, non?
3: É que eu son moi positivista e normalmente adoito ser máis tranquilo nestes casos. Despois do susto de onte, a min gustame ter unha perspectiva xeral e decir, bueno, quero pensar que non hai que ser alarmista e que seguramente estemos todos ben asegurados co suministro da auga que imos ter nas nosas casas, a auga seguirá sendo potable. E sí, obviamente hai que depurar responsabilidades, se as hai, e se alguén concedeu unha licenza que non debía no sitio que non se debía, que se revise, se saquen sesa, e que, bueno, que hai que cumplir a lei por parte de todos.
2: Sen dúbida, un dos temas do día, o de mañá será esa xuntanza entre Beatriz San Martín e Inés Rey. Bueno, son 5,1 millóns de euros, que son fondos que teñen que chegar, que ainda non chegaron, do Goberno Central, do Ministerio de Vivenda, bueno, por la declaración de zonas de mercado residencial tensionado. E aquí que a cuestión é quen xestiona eses cartos, se van ser máis ou menos finalistas, se van ser atender as prioridades que marcan os concellos, como ves esta folla indica aberta entre Xunta, bueno, presidente da Xunta, conselleiro de Vivenda, Concello de Santiago.
0: Bueno, non sei, eu creo que está máis claro o clarinete que a Xunta non pode desconfiar nin de Santiago nin da Coruña nin das zonas tensionadas, e ao mesmo tempo querer tutelar, controlar os recursos que esa declaración conseguiu. Falamos de 5,1 millóns de euros. Creo que indicou o Ministerio de Vivenda claramente por escrito que eso estaba designado para os dous concellos e sobre todo para actuacións, para que a xente que nos está escoitando, para facer vivenda pública e para poñer ferramentas en riba da mesa co tema da vivenda, que tema máis urxente que temos hoxe en día. Polo tanto, eu creo que esta polémica, xente, primeiro, outra vez esta sensación que tens de unha batalla artificial da Xunta de control e de tutela, e que o máis importante aquí é que os recursos se poñan, en este caso, o servizo xa dos

0: instrumentos que se definieron en las dos ciudades. Por lo tanto, creo que tanto alcaldesa de La Coruña como alcaldesa de Santiago tienen que ser las dos interlocutoras que en este caso defienden que esos recursos están para eso, no para llevar a hacer trampas o solitario que la Junta pues quiera controlar unos recursos. No son premios a administración, ¿no? Yo creo que es importante que no quien corta aquí a cinta, sino cuántas viviendas accesibles se crean que no estaban disponibles a través, por ejemplo, de esos 5,1 millones. Eso es lo que le importa a gente que está necesitando una vivienda en estos momentos, que son muchas personas.
1: Yo creo que dice Marta, que esto es una batalla absolutamente artificial. Quiero decir, estamos hablando de una administración como la Xunta de Galicia, que puso todos los paus que pudo, las ruedas de los concellos que pedían ser zonas tensionadas, hasta al final, cuando ya no podían decir más tiempo ni los regañadientes aprueban esa zona tensionada, el ministerio de los concellos, y estar, como de Marta, no son premios, son recursos, y estar estos recursos para, ya comenzamos, el primer paso, zona tensionada, ahora tenés, creo que es el concello de Salinas, serían 2 millones y pico, para investir, para seguir trabajando, ¿no? Mejorar el tema de la vivienda en Compostela, y de repente aparece la Xunta de Galicia y no se preocupen ustedes que sea un sistema, que estoy absolutamente incongruente, y yo casi diría que un debate, perdón por la expresión, pero pornográfico, quiero decir, que chavalmente no asistes a ese presidente Rueda, si no solo nos encargamos el sistema, y que usted no tiene nada que gestionar, en principio no es porque a priori también estaba en contra, o que tengo que hacer probablemente a Xunta es sentar primero, bueno, también hay que ser claro que está muy bien que dos alcaldesas, SAS, es también importante decirlo, senten, que dialoguen sobre esta cuestión, que lleguen un punto de acuerdo, probablemente que tienen que hacer un presidente Rueda también, con quien determine, sentar con esas dos alcaldesas a ver cómo, si existe una manera de colaborar, pero luego creo que la puta en esta cuestión tiene que llevarla al propio concejo de administración local, ¿no? Y creo que se ha llegado tantas tutelas, y además en cuestiones, en temas que siento mucho, pero de momento tampoco que Xunta, palabras muertas, pero efectos aún en tantos, ¿no?
2: Bueno, no sé si se me toca a mí salir a defender a Xunta, que parece que así, a miña idea é que primeiro temos que ter en conta quen ten a capacidade de xestionar as competencias en política de vivenda son da Xunta, entón...
1: Agora sí.
2: Vale, pero é unha inxerencia o feito de que estemos intentando saltar, como decías ti, poñer pau nas rodas por parte da Xunta, non, é que se tes as competencias é quen vas xestionar eses cartos ou quen debería ser. E despois o que temos que mirar, primeiro a declaración de zona tensionada, o xeito de que vayan chegar as axudas están condicionadas á política de intervención de prezos de alugueiro, ou polo menos eso é o que entendín eu, co cal limitas moito as políticas en materia de vivenda que poida ter definidas a Xunta, que é quen ten as competencias. Entón, primeiro habería que dilucidar quen ten a competencia, que penso que está claro, e despois, porque agora
1: son recursos que achegou o Ministerio directamente a la Administración Local, que non é unha cuestión tampouco de competencias, e o que tendría falle probablemente a Xunta de Galicia, a Administración Autonómica, preguntar aos concellos en que pensades investir, e máis en que queredes que vos axudemos para facilitarvos o vosso traballo, pero non ao revés.
0: E simplemente lembrar que son fondos finalistas destinados a dos concellos.
1: Claro, claro.
3: Eu creo que o matiz este de que sexan fondos finalistas é o que condiciona absolutamente todo o que pode moverse alrededor desta tormenta nun vaso de agua, digámoslo así, porque a visión desde a sociedade é que esta é, ben, hai que seguir polemizando ridículamente, porque é así. Esas persoas que están necesitadas unha vivenda, que non hai no mercado, que están uns prezos, lóxicamente cando ven estes debates de, mire, deixen de discutir, pónganse a traballar, ¿no? Por que? Porque independentemente deste diñeiro finalista, como recordaba Marta, as administracións teñen que poñer máis diñeiro. Está claro que con eso non chega para facer unha política de vivenda pública. E está claro que o Estado, que agora pulso sobre a mesa estes 5 millóns, ten ou debería por moito máis dinheiro para poder desenvolver, independentemente de quen xestione, administracións autonómicas ou administracións locais, a política de vivenda. E un dos problemas máis graves, que non é a primeira vez que o decimos, que padece esta sociedade. E, lóxicamente, está o crédito do propio sistema democrático que as administracións se poidan sentar e discutir en que termos e con que velocidade e onde e que si é maior ou non é maior ou onde e cando vamos ter esas vivendas, porque hai xente que non chega a 1000 euros ou que chega a 1000 euros e a ver que con 1000 euros é capaz de manter unha familia, que muller, que home é capaz de manter unha familia e ao mesmo tempo pagar unha vivenda.
1: Claro que creo que aí radica todo isto, non? Cando vemos esa roda de prensa do señor Rueda falando de quen xestiona esos 5 millóns que o Ministerio tal, eu creo que todo o mundo pensou, bueno, de verdad, o sea, que cheguen 5 millóns, que repartamos ben, que se repartan fácil, digo, rápido, non? E que vayan a políticas concretas, non? E que se concreten unha maneira rápida. E o resto é mellor a perdiz, porque aquí se queda un outro número que eu creo que é importante. Non é só xestionar, é que nesa xestión probablemente a Xunta cando anunciaba ou cando anuncia quere dicir tamén decidir, non? E a mí eso que me parece preocupante. Se quere a Xunta xestionar, que xestione, que quere, o apostere que serán os concellos, os propios concellos, e aí supoño que a reunión mañá as alcaldesas serán que teñen que decir as súas cidades de que adolecen e onde deben, a onde deben ir esos 2 millóns, esos 3 millóns para a outra cidade, non? E creo que é importante. A xestión sobre menos, pero eu creo que nas palabras do presidente da Xunta de Galicia esa xestión referíase tamén a esa decisión de a onde van esos fondos. E iso que me parece
0: que para otorgarse esas consideracións de zonas tensionadas tivemos que presentar moita documentación e os plans acordados e as medidas a levar a cabo. Que de hecho o señor Rueda ahora vai a ser asunto de Galicia a que teña que decir algo sobre os fondos destinados precisamente a implementar esos plans. Bueno, eu creo que isto, por menos, son os típicos regates cortos do Partido Popular da Xunta de Galicia e do señor Rueda. Creo que non o recibo, como día, Manolo, estamos xogando, non, con a vida de moitas persoas da familia. E levamos moitísimos meses falando disto, que se ponen a traballar e que os recursos cheguen, pois eso, a movilización de vivenda valera e sí, a Ribeiro accesible. Creo que, Pedro, ese é un tema moi importante para moitas familias, estuda antes sin tenerla. O precio do Ribeiro non pode seguir subindo sin parar e ten que ser accesible, por tanto, vendidos esos recursos do Ministerio de Vivenda para estas dúas cidades, non?
1: Falaba, Pedro, dos límites á renda, da intervención desde ese punto de vista, como pensades que está funcionada a declaración de zona tensionada, porque dinas inmobiliarias que moitos pisos pasaron a renda estacional, que son pisos de estudantes este curso, que había moitos máis dos que normalmente, xa que, bueno, hai moitos propietarios que queren esquivar o límite de prezos, do que falabas.
2: Sí, bueno, a mí, pola parte que me toca, que son economista de formación, o primeiro que te enseñan na carreira é que hai un tal Adam Smith que di que os mercados é que deixalos, é que xa se autorregulan. Sei que estamos, sei que estou levando ao extremo, pero bueno...
0: Se autorregulan ata que lle piden a súa do Estado, non? Cando quebra moitas empresas,
2: o problema,
0: non?
2: O problema é cando moitas veces o goberno intervén, que o efecto é que non é o desexado nos puntos de equilibrio. Entón, eu penso que boa sinal é que os mercados van tender a autorregularse, pero bueno, que o feito de que haxa esas inserencias ás veces non é bon nos equilibrios.
1: En materia de vivenda,
0: que non podo estar máis en desacordo con Pedro, porque precisamente esa intervención pública é a que de alguna maneira corrixe os equilibrios que produce esa tese que te sostines ata agora. En todo caso, eu creo que dá un moi cedo para tamén facer unha valoración, porque isto ten moi pouco tempo, e creo que
1: é de xullo dentro de un duro.
0: Claro,
3: pero xa se está notando.
0: Pero que, por eso digo, efectivamente, digo, dá un moi cedo, pero xa se está notando, e además hai experiencias en outras cidades de España que se viu que isto funciona e está funcionando. Entón, eu entendo que isto, desde logo,
1: E agora, sei que, quero dizer, ben precedido de estudos nos que xa se, como digo, se facían tamén comparativas con outras zonas do Estado, e isto creo que estaba ben sustentado esa necesidade, non, desa zona tensionada, e creo que ao final vai suponer outra cousa, e é certo que unha cousa é que se ponga máis ben no mercado, e outra cousa é o tema dos prezos. Son cuestións que eu creo que, bueno, deberían ir probablemente para ellas, pero lamentablemente non van ir. O sea, si ter máis, podemos discutir ou analizar si ter máis pisos vai producir un descenso dos prezos.
4: Claro, claro, porque además se menciona que hai máis pisos para estudiantes ao arranque deste curso universitario, pero pisos para as familias non está isto a funcionar.
0: Isto eu creo que se deixou precisamente por esta lógica neoliberal, la que en realidad, bueno, pues facía ahora defensa, pero e que eu, bueno, pues tamén estou completamente en desacordo, que se deixou levar tanta inmensa tan a vivenda, e tamén o Partido Socialista sigue mirando, a veces, por outro lado, onte no Congreso, bueno, pues tampouco se activo para o tema do control, ¿no?, da especulación das vivendas en grandes especuladores, ¿no? Entón, eu creo que aquí a valentía política é unha ausencia dos últimos 20 anos, e creo que a vivenda hai que atacar en términos, digamos, de política pública por moitos frentes, porque hai familias que non poden vivir en Santiago, hai estudantes que van e venen e usan o transporte público porque non se poden permitir os precios de 1000 euros, de 1500 euros ou 1200, e bueno, creo que regular é unha responsabilidade e unha xustiza, e miremos a capitales como Austria, ¿no?, a Viena, en Austria, que leva moitos anos sendo gran referente de vivenda pública, por exemplo. Entón, hai exemplos de boas prácticas de mirarnos e digamos, retroceder ou tratar de aprender en esa aposta pola vivenda pública.
3: Mira, y perdonade, porque ao mellor, como decía outro, está razonando fora do penico, ¿no? Pero que hai dos datos e das accións que se poden levar adiante coa vivenda baleira? Porque hai vivenda que pasou ao mercado e que os estudantes pois encontraron máis vivendas que no curso anterior, pero que está pasando coas familias? Si non acceden, é que hai vivendas que continúan, non vamos a decir que casualmente pasaron dun regime a outro, non, que continúan pechadas. ¿Qué políticas se pueden llevar adelante con aquellos propietarios que están bloqueando a ocupación de ese tipo de, que ni bien lleva a discutir, de propiedad privada, pero que tiene un beneficio público? Es un tema delicado, pero yo creo que ahí sí que debería haber una legislación que estableciese en zonas como actual, y que se pudiese forzar a utilización de por parte de persoas que o necesiten.
4: De esas algoritmas?
2: Sí, por exemplo, estaba pensando agora que en outros sitios de España o que se falle, a administración local faise cargo deses inmobles, aporta un dinheiro para a restauración e a rehabilitación e poñelas a disposición, teñenas en alugueiro durante un período que se chega a acordo co dono do inmoble. Entón, ese tipo de políticas podense levar a cabo, pero hai que ter vontade.
0: Eu penso que, por exemplo, o consorcio podía ser un instrumento que gastou tantos cartos na igrexa, non, rehabilitando tantos edificios patrimoniais, que creo que reubicar as prioridades co tema da vivenda non estaría de máis, porque eu creo que hai moitos edificios da igrexa que non pagan IBI, e en cambio hai falta de vivenda pública, de rehabilitación de vivenda baleira, e creo que o consorcio, que ten tres patas, tres institucións, o Estado, o Goberno da Xunta de Galicia, a autonómica local, deberían priorizar sí ou sí todos esos fondos.
4: Pois, tormenta de ideas, tormenta de vivenda no título do programa.
3: Deixemos só unhas siglas, que é Enrubisa.
4: Sí. E que hai votando a pola pública. Manolo, Noa, Pedro, Marta, Raciñas, vámonos en 7 días.
5: Hay leyendas que te dejarán sin palabras. ¿Sí? promoción de los días del Cabildo Moda y Yaecu. Del 11 al 26 de septiembre ahórrate hasta 15.950 euros en toda la gama y no pagues hasta 2027. Condiciones sujetas a financiación. Consulta condiciones en omodayaecu.es.
6: Visítanos en Omoda Yaecu Resnova Motor, en La Coruña, Vigo, Pontevedra, Santiago y Narón.
7: Centro de Estética Avanzada y Medicina Estética Ana Mancero. Combinamos ciencia y belleza para cuidar tu piel y tu bienestar. Diagnóstico 360 para personalizar tus tratamientos y resultados naturales que realzan tu belleza de forma segura y natural. Ana Mancero, tu belleza, nuestra dedicación.
8: Radio Galicia, Cadena Ser.

0: Novea Concellería de Mocidade amplía a súa oferta de actividades cunha nova iniciativa. O Club Xovenil de Ames, distrito 13 da Fasete, organiza unha saída de convivencia no Grove para a rapazada durante toda a xornada, os dous días, un plan pensado para gozar en grupo, para conocerse mellor, loixo do día a día.
1: Baila Manueliño, Manuel baila, baila Manueliño como de la ira.
0: O sábado 19 por la mañá volve o clásico mercado de horta e artesanía na Praza da Maía de Berta Miráns de 10 a 1, momento perfecto para mercar produtos frescos e de proximidade. Por la tarde cambio de ambiente porque toca unha xornada de motor na Meixenda coa disputa do Gran Premio do Concello de Ames de Supercross 2026 ás 5 da tarde. E ese mesmo día ás 4 e media saen da Casa do Concello o desfile de bandeiras rumbo ao Parque do Mineral onde ás 5 se celebra a ceremonia de apertura do que é, sen dúbida, unha das citas máis importantes do Concello. Porque domingo 20, Ames faise mundial. O Concello acolle o campeonato do mundo e a UE de 100 km coa saída dunha casa do Concello en Berta Miráns ás 8 e media da mañá. A proba referencia internacional en atletismo de ultrafondo rematará ás 8 da tarde e ás 8 e media terá lugar a entrega de premios e a clausura. Un día histórico para todo o Concello que por primeira vez recibe unha cita deste

0: tal? Boa tarde. Hai sinais que deberían preocuparnos a todos. A crise vivida nas últimas semanas en Ceuta volve a poñer en riba da mesa as mensaxes que sinalan o diferente como culpable de problemas complexos e que buscan alimentar o medo e a confrontación. Mensaxes que durante anos identificaban case exclusivamente coa extrema dereita, pero que hoxe se estenden por espazos cada vez máis amplos do debate político e social. A linguaxe endurecese as fronteiras entre o aceptable e intolerable, difuminanse e ideas que antes eran marxinais acaban entrando con naturalidade nas nosas conversas. Preocupa especialmente o que está a acontecer entre a xente nova, unha xeración que medra conectada a redes sociais onde os algoritmos premian a polémica, a indignación e os contidos máis extremos, porque o aumento dos discursos de odio contra as persoas migrantes non aparece de súpeto, normalízase pouco a pouco, empeza cun comentario, continúa cun bulo compartido e remata con insulto e con a inhumanización do diferente. Estamos a xoves, 17 de setembro, imos repasar outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Baixa criminalidade no primeiro semestre do ano en Galicia e por primeira vez en dai tempo tamén a ciberdelincuencia.
1: O que sitúa a tasa en 35,3 infraccións penais por cada 1000 habitantes, baixan en 8 puntos os roubos con forza e intimidación, así como os delitos contra a liberdade sexual. Ademais, tamén se reduce a ciberdelincuencia en case 2 puntos, até sumar 12.895 ilícitos en estes 6 primeiros meses do ano.
0: Arquivada de forma definitiva a causa contra o activista pro-palestino Bruno López por suposto delito de odio.
1: Despois de que a Fiscalía non presentase recurso contra o sobresamento editado en agosto, o xulgado considerou que as súas mensaxes eran críticas políticas contra o Estado de Israel e de carácter antisionista, non antisemita, e que non incitaban ao odio ou á violencia. López valorou positivamente a decisión.
0: E a aplicación móvil do Sergas xa recolle os custos da atención médica,
1: que van desde os 27 euros por unha consulta de enfermaría a 256 no PAC, ainda que sigan completando gradualmente a información. As primeiras cifras están disponibles. O usuario terá que acceder ao seu perfil personal na aplicación e apertar na icona do portal do paciente e saúde, para a continuación apertar no epígrafo valoración económica da miña atención sanitaria.
0: Son as 7:22 con Pablo Gómez no

pouco máis dunha hora, ás 8:30, está convocada unha concentración diante do Concello de Lugo baixo o lema "Solucións humanas en Ceuta, o racismo nunca é a resposta". A iniciativa

0: iniciativa Xor de la Ciudadanía e de varias organizacións sociais que pretenden amosar a súa solidaridade coas persoas que se atopan na cidade autónoma e tamén reclamar que as respostas que se lles dan estean baseadas nos dereitos humanos e teñan a empatía como elemento central. Os migrantes e o tratamento que se lles dá dende o punto de vista legal e humano foron tamén os protagonistas nunha xornada que se desenvolvía hoxe en Santiago en a que participou a nosa convidada presidenta da Asociación de Migrantes de Galicia. Maite Bustamante, boa tarde.
1: Hola, boa tarde, Fernando. Gracias por contar con nos para relataros un pouco as incidencias desta xornada e o éxito, penso, que esta xornada.
0: Maite, a raíz da crise de Ceuta, vemos como a crispación alrededor dos migrantes está indo en aumento e tamén os discursos de odio. Notades que o racismo está indo a máis?
1: Sí, sí, o notamos moitísimo. É dicir, notamos un incremento nos últimos anos dos discursos de odio fomentados, además, por bulos, por realidades que non son certas, ¿no? E que se transmiten fundamentalmente a través das redes sociais. Unha das ponencias que hubo hoxe foi ao técnico especialista na... Bueno, na oficina contra a eliminación racial, contra a discriminación racial e étnica, oficina do CEBRE, e estableceu unas gráficas en las que comentaba precisamente como porcentaxe de denuncias en delitos de odio incrementouse moitísimo dende 2025.
0: Considerades que debería quedar a inmigración fora da liorta política? Porque vemos como a crispación, por lo menos a nivel mediático, vai en aumento.
1: Mira, Fernando, o que penso é que nunca vai quedar a inmigración fora da liarta política, porque a inmigración é unha arma máis fácil que teñen os políticos para tirarse uns a outros como arma roxadiza. Primeiro, porque electoralmente venden os discursos inmigratorios e os discursos especialmente contra a inmigración. Hai partidos que se non foran polos discursos contra a inmigración non terían o éxito que teñen. Isto é unha realidade, ainda que queramos negar. E por outra parte, os temas migratorios tamén son utilizados moitas veces polos políticos para distraer de outros problemas que realmente preocupan máis e máis e son máis graves na sociedade. Desgraciadamente, o tema migratorio sempre vai ser utilizado. O problema é cando utilizas para crear odio e crispación na sociedade, porque iso, ao final, vólvese contra todos. Moi insensato, moi irresponsable utilizar os discursos de odio para ganar votos.
0: Hai meses vimos como se levaba a cabo ese proceso de regularización de migrantes que suscitou moitas críticas. O final parece que non foi para tanto. Que balance facedes dende a asociación dese proceso?
1: Os migrantes que traballan en situación irregular son moitísimos. O exemplo, o proceso de regularización extraordinaria que está agora mesmo en vigor. Por que hai 1 millón de persoas que estaban irregulares en España, que xa están aquí onde fai tempo, e que además a maioría traballan sin contrato, en condiciones de precariedade e explotación laboral? A regularización extraordinaria non é un efecto chamada, non regularizaba a xente que ia venir. O que pretendía é que liberar de situación de explotación laboral a determinadas persoas que eran moitas, e facer que as persoas que non estaban traballando en situación de precariedade laboral poden traballar con todas as garantías, poden xerar dereitos para eles e para a sociedade, poden cotizar a Seguridade Social, poden cotizar a Facenda. Que pasa? Que para determinadas persoas o traballo en negro é unha forma de vida. A explotación laboral para determinados empresarios é unha forma de vida. E nos temos que loitar por dereitos das persoas e por los dereitos das persoas traballadoras. A regularización extraordinaria beneficia a todos. En primeiro lugar, non só as persoas, sino o Estado español, polo tanto, nos beneficia a todos os cidadáns. Porque, evidentemente, o que non queremos é unha situación de explotación laborais que se estaban producendo e que manter a 1 millón de persoas traballando sin contrato, o que fan é continuar esta situación de explotación laboral.
0: Maite, hai uns días trascendía o caso desa sanción a unha adega relacionada coa familia dun conselleiro por empregar na vendima a migrantes que non tiñan os papéis. Din os sindicatos que esta práctica é bastante xeralizada. Deberían incrementarse os controis, as inspeccións para evitar este traballo negro?
1: Sí, eu penso que sí. E sobre todo, o que debemos asumir que hai determinados sectores nos que ahora mesmo fan moita falta mano de obra. É dicir, necesitamos mano de obra en sectores como a construcción, en sectores como a hostelería, en sectores como a vendimia, que por moito que nos queran mandar moitos políticos, non se están cubrindo con cidadáns e cidadas españolas. Entón, sabemos e temos clarísimo que necesitamos máis xente para traballar, porque a legislación de estranxeiría non dálles a posibilidad de regularización. Temos un reglamento de estranxeiría que aínda ata que leves 2 anos en situación irregular non te vas a poder regularizar, aínda que teñas unha oferta de traballo cando levas 4 meses en España. E iso non é xusto. Hai que replantearse realmente toda a legislación de estranxeiría, que é o que hai, polo que abogamos as entidades do terceiro sector, por facer unha legislación de estranxeiría que respecte aos dereitos humanos e que este acorde as necesidades económicas da sociedade española.
0: Veremos se as administracións toman nota e hai esa mellora, eses cambios na legislación de estranxeiría. Maite Bustamante, presidenta da Asociación de Migrantes de Galicia, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
1: Gracias a vos, Fernando. Apertas.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. O do politólogo Antón Losada.
2: Diz que cando me preguntan, o presidente Roldán quere aclarar cantos deses menores que andan por Ceuta necesitando axuda, estaría a Xunta disposta a acoller. Diz que cando me preguntan, nin siquera quere aclarar se lle parece unha boa idea ou unha mala idea trasladar a esos menores que tanto preocupan a todo o mundo á península. Non é que o presidente Roldán se lle teña acabado aquela solidariedade que lle levou a semana pasada a non ir a reunión do seu goberno e marchar a Madrid a desayunar co presidente de Ceuta nun sitio fino para que se vera os solidarios que somos. O presidente Roldán o que quere é unha solidariedade ben feita, unha solidariedade organizada e planificada. Así que primeiro que diga o goberno de Pedro Sánchez cantos cartos nos vai dar e despois xa seremos nós e o presidente Roda os solidarios que faga falla. Así é a solidariedade ben entendida. Primeiro os cartiños e despois xa si tal a solidariedade. Primeiro a carteira e despois xa si tal España.
0: 7:30 PM, facemos unha pequena pausa.
3: Radio Galicia, Cadena

0: Valencia recibirá en los próximos días 8 menores procedentes de Ceuta. Boa tarde avanzaba esta tarde a conselleira de Política Social que envolvía su hogar a dúas bandas asegurando que a Xunta es solidaria pero lanzándolle unha advertencia ao Goberno Central, Íñigo Caínzo.
1: Y Javier García que compra un control de fronteiras claro que Galicia está ao límite, que non pode continuar recibindo menores migrantes sin financiamento. A conselleira de Política Social asegura que chegarán outros 8 nas estas vindeiros días, pero que as nosas competencias non dan para máis.
2: Caica sempre negociou co Goberno de España a acollida de menores, pero tamén temos que informarle a todos os veciños e as veciñas de Galicia que Galicia continúa a recibir novas derivacións por parte do Goberno de España de menores estranxeiros non acompañados.
0: A oposición pídelle a Xunta que asuma as súas competencias en materia de acollemento. O líder do BNG na Pontón acusa o Goberno galego de poñer excusas para non recibir os menores procedentes da cidade autónoma.
3: Competencialmente quen ten que asumir a acollida desos menores son as comunidades autónomas, que son as que teñen as competencias en materia de menores, e o que vemos é a un Goberno da Xunta que está poñendo excusas para non aplicar a solidaridade que eu creo que é o que representa.
0: Nos minutos comeza diante do Concello de Lugo unha concentración baixo lema Solucións Humanas en Ceuta, o racismo nunca é a resposta, unha iniciativa cidadá. Esta tarde pasaba pola ventana de Galicia a presidenta da Asociación de Migrantes de Galicia, Maite Bustamante, aféalle os partidos que utilicen a migración como arma política e amósase preocupada polo incremento dos discursos de odio.
4: Hai partidos que se non foran polos discursos contra a inmigración non terían o éxito que teñen. Isto é unha realidade, ainda que podamos negar. Desgraciadamente, o tema migratorio sempre vai ser utilizado. O problema é cando utilizas para crear odio e crispación en a sociedade, porque iso, ao final, volvese contra todos. É moi sensato, moi responsable utilizar os discursos de odio para ganar votos.
0: Asunto dun xoves no que coñecemos un informe da Asociación de Directoras e Xerentes de Servizos Sociais que sinala que Galicia suspende na atención aos servizos sociais, menos investimento que a media e menos profesionais por persoa dependente. Xeli Villaverde.
5: Según este informe, a nosa comunidade está por enriba de outros territorios en atención a dependencia, centros de día ou acollimentos de menores, pero suspenden outros 7 parámetros. Por exemplo, hai un profesional por cada 2.064 persoas, cando a media estatal situase en un cada 1.363. Un dos seus autores, Gustavo García, pide un cambio no modelo residencial e a atención a domicilio.
6: Partimos de unos servicios domiciliarios muy débiles, que no facilitan o no permiten que una persona con un grado 2, un grado 3, se quede en su casa, salvo que tenga una red de apoyo familiar potentísima. Entonces, o reforzamos esos servicios y, por supuesto, todo el cambio de modelo residencial también en los medios rurales.
5: Finalmente, en materia de financiamiento, destinanse 558,4 euros por habitante.
0: Tres días despois de que trascendese esa sanción a unha empresa vinculada á familia do conselleiro de emprego por empregar a inmigrantes en situación irregular, hoxe por fin escoitamos unha reacción do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, dá por boas as explicacións de José González e acusa a oposición de querer facer ruido con este asunto.
7: ¿Cuándo será? Pues claro, si siguen sin valor, porque no se veían explicaciones, simplemente seguir haciendo ruido, pues esto no lo da a ninguna parte. Efectivamente, era un tema que había que explicar, las explicaciones fueron dadas, y por supuesto, las doy por ver.
0: As explicacións que dende a oposición non as consideran suficientes, o BNG xa pide a dimisión do conselleiro, mentres que os socialistas solicitan a súa comparecencia parlamentaria.